0: Старичи пир, срамно. Чудно, какав ќе он славити пире. Ево. Встао е?
1: Да.
0: Шш.